0: Iha, no kata pola vle. Tumata le ngata ma thola ve. Ngaja shila phe va.
1: Chike ma ti jo jalo. Ya she ai ka kola ge no le choka. Chui zu zu ti ta ve te ga shi vyo. Che jalo va no. Che kho no nga ma ti pui ku jo ko no kha de ma la ne.
0: Eh, hu tumato. No ka pa li hi che ve o ya mo jo. Li hi lu shi ko. So khove ka te mu mu ku ga ko khalu ga kha khove oloma si ve khu tu ma cho cho hamla apso chi yami le nga hu yi pi che la ge si ve chu che ti su chi yo
1: kha lo be ge lo no kha ya khu ta si pu ja le
0: chi le nga hu kha pe ti ge chu cha ta le ti ge ta bo chi ong a kho khla ve she kho ve ta ve zhen fu ga Aku yu pihce tak gagal lave oga haja. Nula usa, apa sah aku ma? Kak kau nyu ko isi kata gati jana te jeda cewe.
1: Ngah, cula usa aku cici gagal. Oya mama he. Ngah tu viko, aika kliwe mewa baga nyu ko isi mite le. Fuci mama jaga tu tuwe yo.
0: Hah? Tumpak mana?
2: Muka ya galau bimule, tawaku muka cica siya. Jipi cewi kapai zhu gega cahu jalo. Kaya hu, osi lagi cewi zhu cewi suji laku gaga le, mumu lale jani labi lo.
3: Hello, na tewi picho cio caca lani, tiga cewi aku mo, omega cewi zhu manga tiga jo.
1: Eh, ya boja.
4: 有哈事就，日本阿爹来嘞，阿爸也为我去学个，吃饭了没？
1: 哎，我不见呢，那个。
0: 一哈，过些天阿婆看姐姐为是盘来，我去学点唠叨。日本阿去他要的，我家拉的胡辣刀。
2: 李希哥拉个为阿丽个，只胡个拉个，多么个为苦，拉个是为书记嘞。有妈妈为我家开卷母为我一他暑假咯，你妈可看家为的呀？阿里我比得比大为阿卡辈，以下为那些好去比，也都不为阿爸爱哈门破开始。
1: 嘿，家，哎，阿爸呀，怎么嘞？好家了呢。
0: 阿里，哎，怎么得破开了？
2: 以下也必须要拉个为欧亚写欧宁高，在拉个要他卡可为欧罗卡拽古马表。记得你们说，以下在拉他古达勒卡可在东尼哈古比，要卡亚为多卡在那哈尼嘎。
5: 以下在老，诺去老罗嘞。
0: 哎，干阿爹，那直播为啦。切，这位阿爷来阿伯爷，祝福阿和他阿个拉位。去挪威是为好拍个，母阿对家子，一起带来啥好比？阿开阿伯开个，去对拍拍马黑啦。
5: 我不二家，家老，开个阿拍呼喊你啊。
1: 哎，阿伯啊，我去那直播位一起面对你，看你不不该。
5: 去个马下个位。我你家好过，唔家打老过，我去家夜下我开老过定位是昂暗来报告嘿。我去哪里啊？他妈的啊！对不对？
1: 开过那边去海面，昂暗起木为报不他过，阿姐海家对起你来，去比喻好吧？
0: 我他妈过家不嘞？
1: 哎，家位啊，那次报为我家夜来报特别蛮黑啦。
5: 嗯。其实去我家爷嘞那次不为个做来做为有，他也看，然后只黑我阿妻买为一十米哦，可以为我家老爷嘞包裹去，地铺个嘛阔个喂。
1: 我和你喊你，不到地皮，不盖地皮，下嘛是不带大卫去哩，地噶地铺。我去爷嘞地家喂，阿几个地嘛下，地噶蛤蟆，地嘛个家。
5: 哎呀呀！地嘎嘎地嘛啦，诺尼尼，聪明哦，酷滴滴。